0: wote tukawa hii mashamba leturi. Sasa sisi tumeteseka tukilia, wazee wamekufa, wamama wamekufa, watoto wamekufa. Sasa unataka tufanye nini?
1: Tumeamua tukuche paka hapa ndio serikali akuja atatue hii shida. Vile tunataka, tunataka pesa ama shamba. Unataka nini?
2: Shamba!
1: Nilikuwa naishi pale juu. Siku ya leo hao wazee wa mama wa vijana wamekuja kulilia serikali. Wasikie malilio yao. Hii shamba tumesumbuka tangu 2005 paka wa leo na hatujawahi kupata usaidizi.
0: Tumekaa sana tukilia, tukikaa wakati wa pesa tukingoja. Tulienda kwa network kuanzia siku hizo ulipiana pesa kwa soko. Wai tukangojea, tukangojea message ya Arap Ruto. Lakini hatukupata hiyo pesa. Tulikuwa tunashangaa hiyo pesa yetu ilienda wapi?
3: Ni asante sana Mr. Ruto, umetukompenses, lakini wakora walikuja kuchukua hapo katikati.
1: Atushui ni wakina nani walilipwa pesa?
4: Ngili wanderi biashara nile angara na rope metu na kore ngashita angara kila mwono wama na njirige gira na kwa ule mangati testi ya na kore barnule county ya Narok ni bogu liye kutugia ilapu ila mwono sebo na kolo ipisa ayura shegi biashara nito na manile South Drift David ole mpatian ngili wanake mpatian nilo penji na county ya Narok pegel na kene jilo mwono ile nye peme kriki na kilo penyongko pene suna kere na rishata rishito yungkuku
5: Tinimera ye na jie mbae nidolda na kide mara kete kinya lola dutu nganti ndijo kake ngora ngejebli na mon ngejebli no meda ya dui na nyanju or ngejebli no ne ko kayu na jogi na nulariko ore na rishara ne kipoito mikincho county yang mera na jigi de runia a ai monitor ashua ape golama ujina aji e wiji torono merore lozuni nyangu ku ne a miji yuna ajina na nabake ma yamoro lariko no ne mero le meda enkirishati enye Yawa ina jogu na nu lungana kwa sada biashara mi jojo maturisha mera endogu na aldua sayu muka era irado isinye serikali
6: Mayan FM
4: Hele kujira kaunti ya Kajiado Parago lina kaunti pelam na kengko ito yi on kariak Olomoni na kila ipani nyoloti le governor te kaunti ya Kajiado Martin Moshisho Grana ya kaibali mbara kinote ni bore ni na apikira ina kaunti tenkara genchanil nino natidumia Ibre na kinjiri kegira na kiri kore on town ite nipo taina Kajiado haur na kengko ito yi on kariak pe na pe rumbuk na kariak haru kutuwa nga nangari Inkariak mera na kento kina ito keibok
7: Tafadhali, tuondoke, tusijenge, tusiishi kwenye njia za maji. Tutoke, tutoke kwa sababu itakuwa ni hatari ya maisha na itakuwa ni hatari ya mali zetu. Na waomba tutoke. Katika miji yetu, tuko na municipality zetu, tuko na kitengo ambacho tunaita mazingira unit. Itahakikisha kwamba njia zote za maji zimefunguka. Sewerage system zote zimekuwa cleared, hakuna clogging, watakuwa wamesafisha. Na sisi wananchi tusiende kujilazimisha kuishi kwenye njia za maji tuondoke tuhakikisha kwamba kila moja amejitayarisha na amejitahadhari kwa sababu ya mvua hii ambayo inakisiwa kwamba itakuwa ni ya kiasi ya haja
4: Ore yani jani bali na kaja hidi banyak county aris na kesian no muruwa na lelek na kaja bu elan jambal udah risar na kita shen na rena na kaja pesaro ildungan aku lelek na kita jambal encan ikili bandar na kaja poking ngai pe ita jartan udah na risar encan
7: Tutakuwa tunaendelea kutoa maelekezo tayari tumeshua jua sehemu ambazo pata hatari za mvua wakati inanyesha sehemu za Shombole and Asopia unajua wakati uliopita shida ambazo zimetukumba tafadhali wananchi wanayoishi sehemu hizo mjitahadhari
4: Erona kagira serikali ya kaunti hori kejuado itirishi mbaragino tenkara kiara sararomire ile ebola Wainiri kabaldunga nakto lo shule latia le Uganda tenebo lo shule DRC Inore tenakaro barebi yorisho tenebo hene seriani ya kaunti ya kajiado haigweno tenebikina mbaragino tenkara kilo meitai Warena nebala jina kolo pisa ira shiki birisho rma ta kaunti ya kajiado samsung saigilo Ikiriwa nakalo penjina kaunti meranyo naka soji mbaragino tebi yorisho na iboyo ina mwijene ebola Igweno tenasi natumo henchanel nino irishiri nakaro nkolo genata
8: Kingirai magi mbana ipita orimeta ile Ebola ni kingirai siyai magi siyai ena shansapo na jenel nino na gira lotu na kiyola jote neltu ya nchansapo na kaya unyamalitin kumo dola joke ta utungana to ujitini ya manya na kilep umuyaritina ini jone kolera ungulio umuyaritin kumo na ewe nchansapo ni kiyijiro rete siyai Ebola nere umuyansapo na itanyamalta ulo shole Congo ulo shole Uganda na kiyijokiro masa ila mpe

0: ambao kumuona hivyo tamaa yanga jele ile roga magasinge shororo lo sholanga hiyo na gajo kumukumba mambo ni mengi kabisa eh masando machache
1: saisiet endama ometa shusa romonare enteba juma tatu omeraba iki juma iboitare chief letabo ole kuiba
2: Mayan FM.
0: Kabisa ni yola kajo itumogi anoto yu na kato nkotu nara kumo kwa link ya sula yungotu ye digitali na yolo tiana Media Max Waves anjare yori pinda download na app na jimedia Max Waves na yutu miyote simu notini mendoge struggle ya ngorele ya jogore hinyo soito nikaja akuna mambo kama yu
3: kia kutu mnage ngitesheni mai ya FM loud and clear
0: nage yako very very clear na yako notosia yu kutu wina yake live yolo nagajo kitu nagatulele rama ya FM nage around chadogoye
3: yes
0: tushadunda tuko ndani ndugu
3: tushadunda siku ya TBT
0: midingo lala lashe lai jana haukuwa bwana unajua mambo mingi
3: kai ngolenda baiti yo sokoni
0: haiki ya Mungu kivurugo sokoni
3: uye
0: kivurugo sokoni kweli kweli ndugu yangu Nepal tunganak sokoni na competitive ngolo sokoni wale ore ngole rara quality wale wani gata na gadi jole
3: yes
0: in fact ke fa ngole ba lawa ngol dare ori
3: ke fa ngole rana warembo na grammar
0: yes yes ore ngole bure boni gata mare nyongore ne mere ngarai moja mbili
3: mo grade edi
0: kako dela alikuwa quality
3: mo grade edi ne mere ngara raka jona no
0: edi ai Geti
3: raegra yuera.
0: Rage ina ke nation
3: ni. Nei ni wenge.
0: Kaka baraka, ore dongera na baraka. Of course, ore ndogi na jidete pato link.
3: Yes.
0: Na oltongani teneko na umepata ball na za tu wasafi.
3: Yes. Na ule mtoto wako.
0: Kwa mambo mingi, sijui nebo kuja sedo kule bana goli. Nikashel na na tenkara ndo mtoto wake tayari.
3: Ndo bulwen kera ino.
0: Na ro leo ke kwa defende jamhuri kulingana na ro uchumi wa maisha.
3: Ne
0: ula ka ndo ngani tayari tubulwen kera ima gore struggle. Number 2. La ka ngere na rasu bulla ke ayi. Ndo ya tangulie shiba kumo.
3: Ilo na da yoni nono.
0: Ro shinkara akotete bwana Meregesh.
3: Yes.
0: Ore ya tarutia hapa hiti ngotiri na kisumbwani shuole itanyamalisha nkara yule miroi ibibi awalali neko rebe kidia kijine weji na advantage kato nuna na advantage
3: kamo keu kisefage
0: ama rashia kaya ibirata mera urebo cha ni yako si yako mei naishu na hidi miro damu of course megiro shia kedua kwa guarantee
3: yes
0: mea guarantee hata rinilo
3: tembiri sa kebo ito
0: tembiri sibuwa kanka hini yako niji kununo adota hali ya anga josi mbaya Arduo anaji dia le Kajiado County nage deputy governor grana ga magamba El Nino grana ga jo tafadhali bega kusedo angalifu le nage
3: yes
0: ngono ngoma nyana age ululuni o manyana age mukuruni
3: toka lepa bwana
0: watu wahame elijo yende nyaka kidogo enjo mede weji safe na mindo udela bakishor kiu aloldo nyamu oris nyoldo nyona ga
3: kelege berra
0: nyoldo na mwe lege ndega runyanya Ela ya shajo
3: fakai de
0: wangaji gut
3: ama ni jogi lori no ngore ndubuku
0: eh
3: ni ndo ya jogi lori ldonyo
0: ema ngoru weri na flat na idol si ajo
3: yes west ndo la ji safe
0: yes is safe tangare migaja message
3: yes
0: ajo na sample de runa ke eshu mangare and all that
3: durien kera we safe
0: emuri ole ko ngana kle town na narok
3: ambo
0: de town na narok
3: ne ngumori
0: ni safe pi ore kulingana na tumba me safe Rabar motaru rabera kapa ugutole ngo rabera par gavana iliopa Samuel Kunta yola tonight na kadolta jo eure ya jo penyo ni sustain yo
3: yes
0: penyo ni sustain inare
3: enare na
0: sabugo na rolling
3: yes enare na ne grow gavana ya yulu jo mambo itako aje
0: no renye tu kor gavana wanye ya sasin
3: wanye sasin sige sasin mire shor gavana
0: sige mire shor gavana yamo
3: elege lweli nini ndo nedior gavana
0: rada gavana ndo sabu na snambuli yake na social media
3: yes
0: ore neba mwajo poleni rwa ndo nako ndo ndo na nuru kage ore maisha ino na ninyo na na ndi sibiye kivya
3: mwa ninye muhimu yes
0: biribiye egishu ino yobe mito yetegemela kai muru aje gizulo do ashiboke maisha ino
3: tubudira na round show man
0: na yenyo Ara ya ndoka. Ne ga nilo.
3: Ashulo ne gwagulia shumart.
0: Ne nilo arere lo ilele tiaulo.
3: Yes.
0: Ago gara ga julia area ke gara ga relax.
3: Alang nilo na nyu el nino.
0: Alang nga nyu el nino.
3: Mige wiro shulo takataka.
0: Ehe.
3: Yes.
0: Edi denjo ileng by the way, edi denjo ya. Yo shana evilana na munye na arena ro.
3: Yes.
0: Ora la shala igan luen karo meta wachana na.
3: Nena prataka nena bidakyo,
0: nena bidam posto stima.
3: Unachanganywa pale ndani. Denero ya kukini.
0: Nena bidam murwa. Nena bidam wese muy. Ye?
3: Mhm.
0: Iyo ni mbaya.
3: Edia wale gerunga la grajogi ekarisi sengaro ule mwara kebe kuduela na mwenye inakuanga very rich
0: lekotonga na uigi ya
3: buli amugea rakila kitu
0: lekwa lele mwane titide di abu ya town au ndi wanaenda kupokea
3: ma the heaps
0: ma goodies amigea ndo wakuru furi iji
3: ehe
0: nika dota haka ikado kile papa ansa ile
3: kwa melduor murwa
0: melduor arumi dole la mwenye ebonulo wabanya ashu lelo ebonulo wabanya enmaro lelo
3: ehe
0: sujur muru furi
3: ehe
0: sujur muru engari ya gole ya sujuni
3: murwa nkarazo murwa ya sujuni ni ya ya abu aji
0: wale baina
3: yes
0: na kijaga pia kwenye wangalifu
3: yes kira kajo kutungana kwa kuwa
0: wangalifu amuri kizore na ilinino na akalang kulia ilinino po wakina rasa te
3: yes
0: ore ilinino ni mina punea naba 1997 nage na inkitiwe ilanyi nangai siku wana nipata
3: yes
0: kwa hivyo wano nikito daya nata wano sikido kidogo yo siya ilinino yu
3: ore
0: na nae nchana kena borro le ore piko mpewe na gila lutu na kena borro no le mera nchana supat arip ogireni ane nasha na rusere unolo
3: ehe
0: kwa wale na gira aluta kwa ni mzito kitu
3: yes
0: napata
3: yes
0: ore sinjara parako na ake ore takolo na ake longi ni jina na ake dema yonta rori nikide miriki hee kile shambi shambi ya mwyo la jo itakuwa anoma ore hivyo kwa shasha kuna mambo mingi
3: yes kaya
0: washi kwa wana kijudu wa kabia kuwa nkalifu sinjara na ake laramata kwa
3: yes. Som
0: tina ake demina na kudifu wa kisinsi ndo kini pole pole ole miya sidua jara matu hee poda kiyo ndo kina
3: tase ni no tase ni ndi miya
0: tasa party no
3: yes
0: ore duwa ndo kini kinutu njoo nake ndo ndo kini kini kinutu kake me
3: yanadhiri vayi
0: yanadhiri vayi
3: yes
0: kake me ndo kini dungiri nyanya yes yore tisa ya kumi budhara nao kala gwane nile entertainment njoo nake chief mena uru tenebonge
3: tenebonge SK emeregesho lenki songkoi nikiti naga tuwa elelere Mayan FM ngolonge TBT
0: niki aramba sidana lalashala yani mambo ni mengi ndugu yangu ni lisi ya naeho madaba atume na waki sonko ya shukai dhabi kundare mbolo nyo rangaino sakidi yobele ni kitu kwa diya abasi ye
3: peme
0: jenga labo dolor burr
3: peme kaino
0: sakini mwrabe ni nkoyi
3: peme kaya kina anda ilo piro sasin
0: amiru jiga apa njua kia natuluwa nyo
3: ilewa
2: ewangan bolo show

0: kabisa osinkolio nake ele le Flora kuyo egira royi tabaki yul daikani atenda karati kitam ongwan na ongor peye ebaya sa ongwan enke warie kigira na iria maritene bo atiatu anka ule le mayan eka agiro la nini ngoni aikilikwan inchere eji akakwa royi yani kalur kilikwai lincho ye orpayan lino irento mononi kembai roshi ye ni aduwa renkiro shioleng Teneako incho beiru nungo orboya kage mige giro orbaya na itambua. Megire itambue na kishobo inu. Mm-hmm. Hello.
1: Fiti.
0: Yeu.
1: Mambo.
0: Fiti sana.
1: Mama Junior nare mbuwa londera.
0: Karibu ole Mama Junior.
1: Kaya kera ago kire. Kwa ya lai kwa kutama na ito wa sida.
0: Mm-hmm.
1: Na ito nge kwa na la kere wapi.
0: Ehe.
1: Ya
0: gada mse jaga isha kare jeli. Eh ha. Ya gada kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa
1: Ndani
0: sidaje. Odu ngara na ikonji ne rigino.
1: Nana na rigino na jeni si anu bala
0: ra jara ya Yes, mbaka bindo giradamu.
1: Eh, ya
0: reke. Eh. Ejinyo. Erara rorono network ino ejireja.
1: Arejo.
0: Eh.
1: Tara wa nombi bidia ishinda wa ntada yanya.
0: Eh.
1: Tara
0: lagi na jaga guam pasal dia na di sini. Oh, ma? Eh. Tere waki number. Bungo sih number WhatsApp para shu SMS. Eh,
1: nana rawari SMS. Tapi kau ni kesi.
0: 0785
1: 9292
0: 83
1: 83
0: Eh. Na yenke warie sidai. Mayan halo? Ah. Iro rayuta pasali. Njo ilorungali li reverse call. Njo kiboni ini ol miranketi. Tenera rasu inkija behomo rui jenkema. Hello?
2: Hello?
0: Yeo?
2: Wole nga nange warie.
0: Iba bi ole saitoti.
2: Yeme osho ira rage mudira marie.
0: Nyodi yeni jo. Kagera nagi jabe. Anare eginte leiki ya iteleiki proper.
2: Kagere
0: anaki jabe nei mengi jabe. Pegi wash
2: me running oi. Yeje ndai silu.
0: Si dai na leng meri nyamali.
2: Eh.
0: Mutoro ini nyamu erado inda ba sie jingirai.
2: Ah si.
0: Mhm.
2: Dai si nyamai.
0: Ho.
2: Kire jangare si dai ni jangai ya na
0: sie. Eh.
2: Kiro uro wa dorara.
0: Eh.
2: Tabala na armar jingiri wa mwala serio de Francis na ingire rori.
0: Tijinga sie du maroning joy rana ge shibo shininye.
2: Age yiga ya purishin rulen.
0: Mhm.
2: Je, wore rage bi sho boru na ga de ruyi ai yelle ga garara ras mari shangi ai na le.
0: Ho.
2: Ah, ani so yi wore nya ka ji ba bir rara ko lo na ge ga rumo ruyi nya mo nan ruyi fa na na sai na hi bi.
0: Mhm.
2: Wore sina no ba yi gonji sho gonne jo shi ga ge rara ruyi smar.
0: Ho.
2: Ye, le rara ruyi sidai.
0: Ni ni ye sidai si nye ye.
2: Nanning roisen nanwe si dai gani mer ba manni na ro nga lai gani ngi si dai
0: gani ngi si ba ye
2: na ore rage di konji be no na ga ya ro yang gre en gre foto na konji ro ya os
0: ala
2: na wo ai na
0: pe gu ya ra gina pisha vile smart ora ge bi mis ni ngor ni na nye ngonye bas
2: kanga na ra ro ge adol di dialo ni
0: me rapi ni ndi baba re yo ni nye
2: ayi wa ge na re nga wari si
0: dai a sho le nge ka ri si dai yo le so
2: do ji ye mi gro ro ba lai ro ri
0: a shi
3: Ure male na nyoke kera maje shoye Enti ya masi Emmanuel Elegiseme
4: Nchanka yana she Dama yana yo keto ripo ito jone shet
3: Nebo PK Lelion AKA Saita Kwenye
4: Kaya kyushi muruga na rangar tatanish Muruga na ebala Muruga na rasaka research Olopenye
3: Ke maki niki nguwa nare Sia solo shole Kenya Tenebo weni atuangisho
4: Kure ntuki na gerar maasaya lao Nere kure All tunganak ona virolosho lenye sagi.
3: Tia tuenga Kenya, MINFM.
4: Jage biyaku, osenerai, lakura rakasilino, ibiso joso jakura gafane. Ninguwe nashomara, na ya nashomara ete ndo kitu.
5: Okio longa Jumatatu. Yarabeki Jumasara manare mirosho so mwana eni kada
3: Kenya. Mika Kenya, Mbaya. Osinkolio Lesa Teatro Mayen FM.